0: is falling down.
1: Poštovani putnici,
2: uskoro polijećemo.
1: A u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne.
2: Opušteno u Evropu, jer EU roaming internet je uključen u sve one pakete. Zato slobodno surfuj, postavljaj storije, šalji fotke i javljaj se svojima gdje god da si. One, za svaki trenutak.